ارتجاء میں خوبصورت نغموں کا سفر جاری ہے جس میں آپ سن رہے ہیں خوبصورت نغمے. ابھی جو نغمہ آپ نے سنا وہ فلم مغل اعظم سے لیا گیا تھا, جسے گایا تھا لتا منگیشکر نے, اور یہ اتنا مشہور نغمہ ہے کہ آج بھی لوگوں کی زبان پہ ہے. دوستو, فلم مغل اعظم کے آصف کی ایسی شاندار شاہکار ہے جو ہر معنی میں, ہدایت کاری ہو, اداکاری ہو, موسیقی ہو, نغمے ہو, ہر ایک میں لاجواب ہے. دوستو, اس فلم کے بارے میں میں کچھ چیزیں آپ کو بتا دوں. یہ اس زمانے کی سب سے مہنگی بھارتی فلموں میں سے ایک تھی. دوستو, آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فلم کی تیاری میں تقریباً 14 سال لگے. 2004 میں مغل اعظم کو رنگین پردے پر دوبارہ ریلیز کیا گیا تھا. یہ فلم دوستو محبت, قربانی, شان و شوکت اور مغل دور کی عظمت کو شاندار انداز میں پیش کرتی ہے, اسی لیے اسے بھارتی سنیما کا ایک شاہکار سمجھا جاتا ہے. بڑھتے ہیں آگے اور سنتے ہیں یہ نغمہ.